0: Bunimulambe, Justino Bubaca. 3 horas 59 minutos, 17 segundos. Semana leco nene, fama na égua, chassa lá, égua, sambia, 3 horas da 30 minutos, temos aquela munição do Roy de Chile. Abshin. Hakuji, amo aquela munição. Oi, oi.
1: Sim.
0: Ina, e se ela não manda? Ah, aqui, de Chile.
1: Oh, sim, não, sim, da Dalua.
0: Pela, e se ela não manda?
1: Oh, pois ela não manda, não, não, ela chegou onde?
0: Achou onde?
1: Sim.
0: E vula buli?
1: Sim, vula buli.
0: Já. Oh, bakit? Inka mo ako ba? Isa wala mo lang ka? Inyo sila bang binata?
1: Eh, nagkama siya ni Bele, man. Ay, sir. Kung wala, may sa paolo ko ako inawana rin lang.
0: Ah, teso ko?
1: Eh, ni Bele na tana
0: yun. Ya, ay, ay, inyo sila bang ka?
1: Yan, ma'am.
0: Hoy, hoy. Rishile? Alô? Ah, ah. Sim.
2: Alô?
0: Ah, sim. E você não é mal?
2: Ernesto, meu filho, mas papai está falando de que ele não é mal.
0: Am de que ele?
2: Ele não é mal. Fala para ele, já o beba.
0: Ah, o Nangata está?
2: Ah, o Nangama está lá no Combelan, no Lá. Era Mr. Bala, the story of my life.
0: Mm-hmm.
2: Mm.
0: It's Angeli Liso.
2: Nuisa, I can't wait to maintain the Ramadan.
0: Inko.
2: I can't wait to maintain the Ramadan. Elena Gabriel, Elena Lamel, Lopez Mongan, Julie Novelle, Kermel Dukumai, Philippe Novelle.
0: Nibambe.
3: Oh,
0: no, so, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no, no,
0: no, no, no,
3: no,
0: no,
3: no, no,
0: 4 horas, 2 minutos. Hakuzinza kunene kuva utihlawulela vunanga lebyi o navelaka kuva o teu ela John. Oi, oi.
4: Oi, oi. Oi,
0: oi. Oi, oi. Oi, oi.
4: Oi, oi.
0: Oi,
4: oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi.
0: Oi, oi.
4: Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi,
0: I'm going to go to the house. Ishisela nama?
5: Nama gai kama njolo.
0: Magai kama njolo.
5: Ewa.
0: Ewa, kunja ane magai?
5: Asa lunga.
0: Inaga?
5: akisimu nikombela mabrimuda kuna na uta uta loya
0: uta guga na we
5: nisa kuwene na papai DVD na papai mwasibia na ene
0: oh akiti chemukile hoyo hoyo
6: Austin
0: na ina man
6: ni kanis mundan ka stegwa ndaba Thomas Chauke
0: Thomas sana Chauke
6: ya ku wena wasa tunga randza wanu na imali u tshika ku mali ya hela ke
0: ya hela male wa aphikisana ne male we
6: kumbo randza male timpahla u tshika ku timpahla ta bola
0: ya
6: eh
0: itangele tata
6: ni le kongomisa ka master nkonto mozini makwa kwa Elias Zandamela Timothy Khumayo Francisco Montano kotina zungweni na na izimizidu mpanze kule makama lehisi nene mkwa vangani varadu wakuhume nina kusini ya wakabawani mkwavu nga wei tankawu
0: mko mso kwatro ore jina 5 minuto jita chemelisa kunene kusanu wangama mpela uhi jivalili hoi hoi naman
7: Kwanza mtu na mkwa bwana bairu set.
0: Ha bairu set.
7: Ha bairu set.
0: Kunene abu nangatata.
7: Kunene abu nangatata. Ha ndawa baka luka kukia kukia.
0: Kia?
7: Kia.
0: Kiso?
7: Kiso. Ha ni mungu lang kutuweza ya mina filip mina so. Ni munga lwa mina majabda mblogo do. Ni wana wahi na sama.
0: Inko. Ehe. Lava ya famba ama gemeta musi kunene kutani loko swi tlhasa lano kuna swipene swi ta ka ncaso lebyi xile
8: awuxeni
0: na yi na xisela na mani
8: diretamente koka misava bairu bizimili ximuwini ka mali hisi ximbutsu ndzayi
0: inaanyeli
8: dokumari
0: hi swona
8: ni kombela DG Frank Mabermuda loko ku ndzi hanyele mabixikadi kambe loko se mali ni yi kumile leswaku njhovajhova kumbe nxaka smart a ya ha vulavuli xona ya fana
0: mpela
8: na ku rhumelela wena kwalano ntekuku wa wena Carlos Montani ka Xitegwana Ernest Mozini ka Pande Arlindo Mati na Kutinisuka ka Malehi ya Julu Novela Philip Novela na Francisco Lopez Montani na mamani Helena Gabriel loko va nyika vanhu lava hinkwavo laha a va pfuki va bayisikathula va susa mbhalo va veka leyi a ku kufumela ku tshave na vona na wena bayisikathula lano
0: inko
8: kanimambu na zuva makome ngamula nkama lowo lukarega lwa tshipi ku lukarega a bayisikathula kole a
0: bardoinkoanimambu
8: ntronata
0: hoyo hoyo Avshin Shile
9: Aushu
0: E Shisela Naman
9: Ula Gusta Lorenzo Sabati Soya Barbuji Nilava Obadiaji Muya Mbuloka Ku Kumbula
0: Kumbula Za Obadiaji Muya
9: Obadiah Shubuyambo,
0: eh. Itangili.
9: Kumbula, kumbula.
0: Ya.
9: Numele kata kawe na kola nilivombo. Nitete nikuwa wena, niba na wamina enkwavu, nima tukulu wamina enkwavu, na Gabriel mfundi, sema njoko nchana nifatu wa ena. Na shuwa umasolo, kama voko, mwamnyingi, abowani. Roberto Mzovu, Zeya Riali, Tuvilei, Vitore Stoye, Leitra Kukolano,
0: Mbe Nya,
9: Mbantua Kumkarile, na Patrici Mtumuna Mavalane, Trezinha Sitoye ya Mavalane.
0: Oh, kit. Zishile. Afshile.
10: si le una Jose Bakete la boana la.
0: A boana.
10: Kasi a unanga loko unukumela ubaka. A tango mfungo businene loko akuma njeni ka Yesu.
0: Ka Yesu.
10: Zikungumisa kumwene kwa la studio. Zikungumisa kumwana mwa mingi. Chau kisha omba Fred Mafueka.
0: Ekhani so.
10: Kama mke kata
0: cho. Zishi.
11: Oshie.
0: Hey, shisela na man?
11: Ona zonda vete mhalo. Ulo sunguli sawo lombo kabote ya meno sokula kwa mkia wa ikise tiba
0: kwa. Ha, adite muanga tada, adite muanga tabuwe.
11: Kani mama.
0: Enko, enko. Ahe, so, nisu dzinga nil. He, tateketa avu nangaku nene. Hikusani wongkama kutani na wone uhi familile.
12: Ya kuluka makambe manyingi akop

0: Ntlawa ta sigala kumeka male 1.1 ntsena yi kumeka hombangu bya vukhume na kanharhu kasi Golden Arrows a kumeka hombangu bya vukhume ni tipondo timbirhi. Eka mitlangu leyi mi endliweke tolo ni nga humelerisa a ku ringana ku va na keke ka ntlangu wukulu xikarhi ka Kaizer Chiefs na Mamelodi Sundowns. Ntlangu lowu wu game namuntlha wamimbirhi mi ringana ha bolo lin'we. Nakona wolani ni nga tivisa ku biwa ka ntlawa wa Polokwane City wa Manuel Kambala lowu luzeke endyangwini wa Sekhukhune United a veha mabolo mambirhi ya ku pfumala ayangulu. Kambe yin'wana mitlangu amazulu hi loyi a beke siwelele na yena wa veha mabolo mambirhi ya ku pfumala ayangulu. Durban City na Richards Bay va ringana a bola lin'we ku vona Milford a tswingisa ntlawa wa Kruger United a vea mabola mambirhi ya ku yanguliwa a lin'we. Hi wa vuntlhanu a ku pfuliweni ka xirhondha leyi lavunharhu a ntlawa wa Stellenbosch hi lowu humeleleke mahlweni ka Meerumbu Gallants a vea mabola manharhu ya ku yanguliwa a lin'we. Kumbe yinkama leyi mintlawa ya Kaizer Chiefs na AmaZulu mi le mahlweni hi ntlawa wun'wana wun'wana wu ni 5 wa tiponto na timbirhi. I ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi yi nga lakhe Eduardo Figurão.
1: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.
2: Em como se nene ca Eduardo Figurão, só se está a vola e com a campo que está no colo a bola e se mostrar com a Moçambique, lá nasce com o belo que a mintlango e ao cume na cambiri. Loco ele cari, chuva ca jornada lele unze que ca mintlango e ao cume na cambiri, 12ª jornada lá, e vou na xingale o atete, lhe arrengane que nintlawa o ação esportiva o levilancul, não gasta ngaba gol selana, nintlawa ferroviário o anaca. Kala lubile antlawa ferroviari wa kamaputsu 1-0 ferroviari da Beira tikingizela antlawa ferroviari da Lixinga 3-0 Beira de Pemba na Mashakene varinganila wanga zanga wa gulselana kuwana antlawa ferroviari da Nampula ubiwa kaya hi Black Bulls 3-1 antlawa wa Costa do Sol mgevela taolo leso hilo ukinginzeke antlawa wa Asociación Esportiva wa Pemba hi mabola mambiri ya kupfumala yangulo inaka nakurming sets loko hile kare chuva kama la tabela classificativa e wona leswa ku ntlawa wa Black Bulls lo rangela ka squanta uni 26 wat pontu ntlawa ferroviari wa Beira no na uni 26 wat pontu kambe ferroviari da Beira le pambeni mintlango ikusasa ayandile a kumela mintlango na yinharhu Costa do Sol ataka ndavu ya unharhu ane makume mambiri ya tipontu na timbiri kulanza kanda wia umune ferroviari wa Nampula lweyani makume mambiri ya tipontu ni pontu yingwe Union Sportiva tisongo ani kumela tipontu na ntlana mune 19-18 wa tipontu kanda wia ntlana kangwe kumantla wa ferroviari wa Lixinga kasi ferroviari wa Nakala ani kumela la tipontu na ntlana yingwe 16 kanda wia kumena kambiri kanda wia kumena kanaru ferroviari wa Kamaputsu ani kumela tipontu na ntlano 15 kanda wu ya ukume ya ntlano na mune wana ntlawa wa Liga Sportiva wa Sofala lui angani kumela tipontu na mune kasi ntlawa wa Asociación Esportiva wale ka vilankulu ni kumela tipontu na tinaru wana Baia wa Pemba lui ani ntlano wa tipontu na mune kanda wu ya ukumena kangwe Mashakena ta kanda wu ya ukumena kambiri ani ntlano wa tipontu na tinaru tipontu takufana li titinga na shingali wa tete kanda wu ya ukumena na kanaru kanda wiyo gamesa iwana Asociación Esportiva wa Pemba lui ani kanwati pontu na tinaru na yena kubwede shaku na muntla lukungi musambola lui wa chika ani minta wa inaru linga ataku hamba nini musambole vula vula inta wa Mashakeni oitu wati pontu shingali wa tete ani kanwati pontu na tinaru na ye Asociación Esportiva wa Pemba ani kanwati pontu na tinaru inaka mpikisan uiswa mahlweni na sonto lei 16 ka agosto ntlangu se usungulele lana ntlawa wa Union Sportiva tsongo unga tabela ku ntlawa wa Asociação Esportiva kumbe bela ku ntlawa wa Asociação Esportiva wa Vilankulos muntsuku imvulo 17 ka agosto le sikula dropa la kashokwe ibona ntlawa wa